0: Почасно заготови на klub-kks.si.
1: Сплітна търгуйна з Віякі. Come D.O.O.